0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlē Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: laiks.
1: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos.
2: Nāc un piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Kaut kaili. Vēl vienu reizi.

0: klausies EHR latviešu hiti.
1: Rodion Gordin un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
2: Lūdzu, atver manas sarcīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielaid savos sapņos, un vairs nemūsties nekad. Kā man izteik, ko es jūtu, ja es ne

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
3: Es esmu Samanta Tīna.
4: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

un Zebrene. Es tā jūtos.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Krokši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Hei, mans vārds ir Kato.
5: Čau, sveicieni.
6: Tev tāda vēra.
7: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
8: Jenny May un Jānis Grodums. Nāk nakts. She

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Labas lietas notiek!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
2: Loto! Labas lietas notiek!
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas.
3: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu ziemeļrietumu vējiem brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
2: Singapore Satins

0: esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu ar domu gan.

0: Kosmiskais kokteils.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Labas lietas notiek!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: mani es.
1: O, kas būtu, ja nepaspēs?
2: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
3: Mesa debesīs.
4: Pelēcīgi sēns pārskrien pār, nemanām, kamēr vēros tukšumā es stāvot. Melns roks vēls man ieraut iekšā kār, pamazām jūt kļūst tukšāk

0: YDJ un Alesa Haima. Atkārtot vēl.
1: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
0: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Labas lietas notiek!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR latviešu hiti.
1: Citi zēni – M. Sencis, Tambura Pesto, Latgalīšu Reps un Reiks. Novadu cīņas!

0: aiztaisiet, mums paklausīties, kas regulē ir sākams par šo.
1: Jelgavā ar ceturto līdz galvenkam ar Balskā visu risinām, pa savam nav čukņa dobelē, mēs tur bijām veču kmiltu vairāk.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: turpinājumā Dons pa ceļam.
1: Vai mums ir pa ceļam?
2: Čau, te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
4: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu ziemeļrietumu vējiem brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

dosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Dons. Pa ceļam.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mūsties ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
3: Jānis Niedra. Viņa neatnāk.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Mārta Rito.

0: aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
2: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
8: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijā īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijā vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
10: Loto! Labas lietas notiek!
9: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
10: Loto! Labas lietas notiek!
11: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Klausies!

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:35.
0: Evijas loka. Tu melo skaisti.

0: Singapūras Satīns un Ricky Don Did It. Labvakar!
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: A summer to remember.
3: EHR festivāla vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz Holy

0: backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Čau, te Lāsma Novika! EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu! Salgriežos kopā ar Primero! Finansiāls atbalsts tev!
3: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: ziņus mūsu WhatsApp 25101 un 101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Graukšķis. Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Labas lietas notiek!

0: forši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Turpinājumā Chris No, mīļākie bērni. Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.

0: saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina!
4: Ceļu satiksmes drošības direkcija šonedēļ ceturtdien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. CSDD iepazīstinās ar aktuālajiem datiem par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros viens no vadītājiem bijis alkohola reibumā un autovadītājiem, kuri vadījuši transporta līdzekli reibumā,

0: Arī būs lekcija izrādes formātā plašāks ieskats dzērā šoferu psiholoģijā no kriminoloģijas un tiesu psiholoģijas skatu punkta. Visvairāk nepilsoņu ārpus Rīgas šā gada sākumā bija deklarēti Daugavpilī un Liepājā, tā liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija. Latvijā šā gada sākumā bija deklarēti 162 tūkstoši nepilsoņu, no tiem 82 tūkstoši bija deklarēti Rīgā, bet Daugavpilī gandrīz 10 tūkstoši nepilsoņu. Savukārt Liepājā gada sākumā bija deklarēti 8 tūkstoši nepilsoņu. Latvijas nepilsoņi ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošas personas, kas līdz PSRS sabrukumam bija PSRS pilsoņi, bet pēc tam nav iegūši nevienas valsts pilsonību. Latvijā trešdaļa iedzīvotāju nevar atļauties pavadīt nedēļu ilgu atvaļinājumu ārpus mājām. Par to aģentūru Leta informēja bankā Citadelē atsaucoties uz jaunākajiem Eurostat datiem. Neraugoties uz vispārējo ekonomikas attīstību, nozīmīgai daļai sabiedrības ceļošana joprojām ir nesasniedzama greznība. Situācija Latvijā un Baltijā kopš 2000. Gadu sākuma gan ir uzlabojusies, pamazām pieaug to iedzīvotāju īpatsvars, kuri tomēr var atļauties brīvdienās ceļot. Dodoties uz ārzemēm, Latvijas iedzīvotāji par vienu ceļojumā pavadīto nakti vidēji tērēja 110 eiro, savukārt Latvijā šīs izmaksas ir vidēji 31 eiro.
1: Tas bija IHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
3: Labas lietas notiek!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu ziemeļrietumu vējam brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada mēneša!

0: devīgi apstāties.
1: Rīta cēliens. EHR latviešu hiti.
2: Gaisā on the air. Lieliskai.

0: Smags rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8:18.
0: Mūzika. Straume. Jo šie

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Aija Andrejeva, Bungādiņas.
2: Bet rīt mums sodīja.
3: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
4: Kopā ar Jusk.
5: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Pirmajā vietā piepūšamais matracis Airmat. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
8: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
9: Neizslēgts kludeklis?
8: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
10: Brilles Filman.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: 4. Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
3: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies VTA Liepājā!

0: draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Te savējie! Mosties!

rasties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Latvijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā
2: Jumprava un Roberts Lejasmējies. Ziemeļmeita.
3: Vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
4: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
5: Čau, te Intriša! Ziniet, ka

0: esiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

0: UCLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču.

0: svinam LIGO kopā ar RD Electronics. Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com. Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 € mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 € mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: nodarbības veicējiem.
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Ceļu satiksmes drošības direkcija šonedēļ ceturtdien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. CSDD iepazīstinās ar aktuālajiem datiem par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros viens no vadītājiem bijis alkohola reibumā un autovadītājiem, kuri vadījuši transporta līdzekli reibumā, kā arī būs lekcija izrādes formātā. Plašāks ieskats dzērā šoferu psiholoģijā no kriminoloģijas un tiesu psiholoģijas skatu punkta. Trīs organizācijas no Latvijas, Lietuvas un Polijas aicina pārskatīt migrantu atgrūšanu pie Baltkrievijas robežas. Biedrībā gribu palīdzēt bēgļiem norāda, ka kolektīvā izraidīšana pie robežas neizvērtējot personu apstākļus un neļaujot pieprasīt patvērumu ir aizliegta. Tādēļ atgrūšanas prakse, ko pat labam piemēro Lietuvā, Latvijā un Polijā, radot nopietnas bažas par tās atbilstību Eiropas Savienības aktiem. Biedrības ieskatā ir jānodrošina, ka migrācijas procedūrās brīvības ierobežojumi netiek piemēroti automātiski un aizturēšana ir jāpiemēro tikai kā galējais līdzeklis, kad ir apsvērti mazāk ierobežojoši alternatīvi līdzekļi. Eiropas Savienības fondu ieviešanas tēmas Latvijā pātrinās un līdz gada beigām projektos varētu apgūt līdz 95%. Finanšu ministrijas dati liecina, ka gada pirmajos 5 mēnešos budžeta izdevumu progress Eiropas Savienības fondu investīcijās pārsniedz attiecīgā perioda rādītājus pērn. Šogad noslēdzoties atveseļošanas fonda plāna īstenošanai ekonomikas izaugsmē kopumā prognozēts vairāk nekā 1,4 miljārdu eiro budžeta izdevumu potenciāls. Līdz jūnijam projektu atlases izsludinātas pabeigtas par 4,1 miljārdu eiro, jeb 97% no pieejamā finansējuma, savukārt līgumi noslēgti jau par 3,1 miljārdu eiro, jeb 74%.
6: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
9: Labas lietas notiek!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: EHR Latviešu hiti!

0: populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu ziemeļrietumu vējam brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Ozols. Hey, čaunieks, tev Ozols.

0: Raisa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar, pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks ir neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķe uz estakādes.

0: EHR Latviešu hiti. Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Elpo. Laimes patruļa.
3: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
6: Brilles filmen.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
9: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
3: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
4: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
5: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
7: Labas lietas notiek!

Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9,

0: Jūties savējos. Jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Armāns Lozinskis lūzis. Mēs

0: jautājumā.
1: Ozols, tu domā tikai par sevi.
0: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Čau, te intrīša. Ziniet, kas

0: Preces fix price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens Ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas Kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix price – visam zema cena.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Labas lietas notiek!

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 9:48 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Visā Latvijā! Latvijai jāzina!
3: Visvairāk nepilsoņu ārpus Rīgas šā gada sākumā bija deklarēti Daugavpilī un Liepājā, tā liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija. Latvijā šā gada sākumā bija deklarēti 162 tūkstoši nepilsoņu. No tiem 82 tūkstoši bija deklarēti Rīgā, bet Daugavpilī gandrīz 10 tūkstoši nepilsoņu. Savukārt Liepājā gada sākumā bija deklarēti 8 tūkstoši nepilsoņu. Latvijas nepilsoņi ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošas personas, kas līdz PSRS sabrukumam bija PSRS pilsoņi, bet pēc tam nav ieguvuši nevienas valsts pilsonību. Eiropas Savienības fondu ieviešanas tēmas Latvijā pātrinās un līdz gada beigām projektos varētu apgūt līdz 95%. Finanšu ministrijas dati liecina, ka gada pirmajos 5 mēnešos budžeta izdevumu progress Eiropas Savienības fondu investīcijās pārsniedz attiecīgā perioda rādītāju spērn. Šogad noslēdzoties atveseļošanas fonda plāna īstenošanai, ekonomikas izaugsmē kopumā prognozēts vairāk nekā 1,4 miljārdu eiro budžeta izdevumu potenciāls. Līdz jūnijam projektu atlases izsludinātas vai pabeigtas par 4,1 miljārdu eiro, jeb 97% no pieejamā finansējuma, savukārt līgumi noslēgti jau par 3,1 miljārdu eiro, jeb 74%. Trīs organizācijas no Latvijas, Lietuvas un Polijas aicina pārskatīt migrantu atgrūšanu pie Baltkrievijas robežas. Biedrībā gribu palīdzēt bēgļiem norāda, ka kolektīvā izraidīšana pie robežas neizvērtējot personu apstākļus un neļaujot pieprasīt patvērumu ir aizliegta. Tādēļ atgrūšanas prakse, ko pat labam piemēro Lietuvā, Latvijā un Polijā, radot nopietnas bažas par tās atbilstību Eiropas Savienības aktiem. Biedrības ieskatā ir jānodrošina, ka migrācijas procedūrās brīvības ierobežojumi netiek piemēroti automātiski. Un aizturēšana ir jāpiemēro tikai kā galējais līdzeklis, kad ir apsvērti mazāk ierobežojoši alternatīvi līdzekļi.
2: Tas bija IHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
2: Laika ziņas kopā ar Inbank!
3: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu ziemeļrietumu vējam brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

šau, te grupa Mjuzīk. Es esmu Ītars Musulis, mēs esam grupa Otra puse. Karneval Youth un Fiņķis. Puķis.

klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti. Satellites LV. Karavī.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Šipsī – zemenes.

0: izgaismojumā Māra Upmane Holšteine, Ārnis Račinskis un Makrē izgaismots.
1: Te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primēro. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primēro. Finansiāls atbalsts tev.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
4: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
3: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
5: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
3: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
6: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
3: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana. RD Elektronikas. Līgo! No 15. Līdz 24. Jūnijām. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
10: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
11: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
12: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
13: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena Līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV.
14: Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
15: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
16: Kopā ar Jusk.
17: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Otrajā vietā – dārza mēbeļu komplekts Vonge. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
18: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
19: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:32.
2: Kris no, mēs pārtiekam viens no otra.

0: nedēļa piedzīvojumi. Viss kārtībā.
1: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR ir latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Sportland, esi pirmais!
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas! Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto!
2: Labas lietas notiek!
3: O grauzdiņiem īstais graukšķis! Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek! Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto!
2: Labas lietas notiek!
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina!
6: Latvijā trešdaļa iedzīvotāju nevar atļauties pavadīt nedēļu ilgu atvaļinājumu ārpus mājām. Par to aģentūru Leta informēja bankā Citadelā atsaucoties uz jaunākajiem Eurostat datiem. Neraugoties uz vispārējo ekonomikas attīstību, nozīmīgai daļai sabiedrības ceļošana joprojām ir nesasniedzama greznība. Situācija Latvijā un Baltijā kopš 2000. Gadu sākuma gan ir uzlabojusies, pamazām pieaug to iedzīvotāju īpatsvars, kuri tomēr var atļauties brīvdienās ceļot. Dodoties uz ārzemēm, Latvijas iedzīvotāji par vienu ceļojumā pavadīto nakti vidēji tērēja 110 eiro, savukārt Latvijā šīs izmaksas ir vidēji 31 eiro. Trīs organizācijas no Latvijas, Lietuvas un Polijas aicina pārskatīt migrantu atgrūšanu pie Baltkrievijas robežas. Biedrībā gribu palīdzēt bēgļiem norāda, ka kolektīvā izraidīšana pie robežas neizvērtējot personu apstākļus un neļaujot pieprasīt patvērumu ir aizliegta. Tādēļ atgrūšanas prakse, ko pat labam piemēro Lietuvā, Latvijā un Polijā, radot nopietnas bažas par tās atbilstību Eiropas Savienības aktiem. Biedrības ieskatā ir jānodrošina, ka migrācijas procedūrās brīvības ierobežojumi netiek piemēroti automātiski un aizturēšana ir jāpiemēro tikai kā galējais līdzeklis, kad ir apsvērti mazāk ierobežojoši alternatīvi līdzekļi. Eiropas Savienības fondu ieviešanas temps Latvijā pātrinās un līdz gada beigām projektos varētu apgūt līdz 95%. Finanšu ministrijas dati liecina, ka gada pirmajos 5 mēnešos budžeta izdevumu progresa Eiropas Savienības fondu investīcijās pārsniedz attiecīgā perioda rādītājus pērn. Šogad noslēdzoties atveseļošanas fonda plāna īstenošanai, ekonomikas izaugsmē kopumā prognozēts vairāk nekā 1,4 miljārdu eiro budžeta izdevumu potenciāls. Līdz jūnijam projektu atlases izsludinātas vai pabeigtas par 4,1 miljārdu eiro, jeb 97% no pieejamā finansējuma, savukārt līgumi noslēgti jau par 3,1 miljārdu eiro, jeb 74%.
4: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto!
2: Labas lietas notiek!
7: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
8: Laika ziņas kopā ar Inbank!
6: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu zemē, rietumu vējam brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: Savējie. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 11 un 16 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

hity. Mārtiņš Grunte, negaidi vairs. Pasaule mainās.

0: Festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
7: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
8: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
9: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
10: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
11: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
10: Tu varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
11: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
10: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: enerģiskais kokteils.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Labas lietas notiek!

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Ralfs Eilands un viņa pilmēnesis Parīzē.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kurus zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
5: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
7: Loto. Labas lietas notiek.
2: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu! Salgriežos kopā ar Primero! Finansiāls atbalsts tev!
3: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu ziemeļrietumu vējam brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
1: Turpinājumā.

0: cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss

0: pieciem tūkstošiem eiro. Banknotē.
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litras tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
2: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
3: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
7: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 30 minūtes.
2: Singapūras satīns. Moonshine.

0: latviešu hiti. Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Eksdabējs, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: No ugunskura līdz saulēktam, īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 €. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
10: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
11: Kopā ar Jusk.
12: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 3. vietā – dārza nojume Jorkale. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
13: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus €. Viking Loto loterijas biļetes no 1 € mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
14: Labas lietas notiek!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāl veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Denis un Emilija. Nebūs pārāk viegli.
3: Te Lāsma Novika. EHR Latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR Latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primēro. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primēro. Finansiāls atbalsts tev.
4: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
5: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs. Liepāja!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, es esmu Lauris Valters.
2: Denis un Emilija. Nebūs pārāk viegli.

0: visi savējie, arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:12.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

bet saņēmu mesiņu. Un tad viņš nolēma pudeli nolikt pie malas. Viņa dzīvē parādījās dāma, viņš palika rāms. Tomēr pagāja laiks,

0: plaisā.
1: Lai plaisā tava šaura.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
5: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
6: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
7: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
8: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
10: Labas lietas notiek!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: Dabiskais kokteils.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Latvijas Loto!
1: Labas lietas notiek!
3: Numur 1! Laika ziņas kopā ar Inbank!
4: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu ziemeļrietumu vējam brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Mans vārds ir Ralfs Eilands.
5: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
6: Es esmu Aigars Grāvers no grupas You

0: Palaižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Šipkevics, pie UP.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mīgs dukurs – manai pasaulē jumtu.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Ilze Rīniece un Misters Krūmiņš. Kā te viet?
3: Un kā tu jūties? Un kā te viet?
4: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto.
8: Labas lietas notiek.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
11: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans, liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
12: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto.
8: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies! Atved nolietoto auto un laimē balvas! Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā Aleksandra nedejošu. Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
2: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
1: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
3: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
1: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
4: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
1: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
0: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: 16. līdz 24. jūnijam. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos vai tieši saistē RD veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijam. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD elektronikas.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza paskat 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Čau, te Lāsma Novika! EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu! Salgriežos kopā ar Primero! Finansiāls atbalsts tev!
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Labas lietas notiek!

esi saskumis. Mēs arī. Nē. EHR latviešu hiti. Fors. Sirdī tavējā un manējā.

0: CHR latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Intars Busulis zīmēšana.
2: Visur tur, kur es reiskumu
3: Priecāties par katru Līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami. 2,99 eiro. Rimi.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Latvijas Loto!
1: Labas lietas notiek!
3: Mit grādus!
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
5: Te grupa Mjūzīk.
6: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
7: Mēs esam grupa Otra puse.
8: Intārs Busulis. Zīmēšana.

0: divas minūtes. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Medību lauki. Nomodā jau pāris dienas.
2: Es

0: Jūtiet savējie! Klausās savējie!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 3 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Zinājumā Mārmār. Viss, ko gribu.
1: Viss, ko gribu zināt, ir vērēdzimums.
0: EHR un Lido piedāvā. Mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
9: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
10: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
11: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
12: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
13: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā Triānas parks – Vientuļa sala. Ja man ir Vientuļa sala.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
0: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgrieziniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
2: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
6: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
2: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
1: Čau, te Lāsma Novika! EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu! Salgriežos kopā ar Primero! Finansiāls atbalsts tev!

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Aija Andrejeva un DJ Rud. Varbūt šodien, varbūt rīt.

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
1: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: sūdz ziņu uz mūsu WhatsApp 25101 un 101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugums ir precīza diagnoze, ka iet nepareizajā virzienā tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ēnu ekonomika 2025. Gadā Latvijā pieaugusi līdz 21,8% no IKP, bet aplūkšņu algas veido gandrīz pusi no ēnu ekonomikas. Kulbergs ir turklāt pārliecināts, ka reālā situācija ir daudz skarbāka. Ēnu ekonomiku nevar samazināt palielinot kontroli, bet tā jāsamazina padarot legālu darbu izdevīgāku. Par nelegālu, tā uzskata Kulbergs. Viņa ieskatā Latvijā cilvēku nodarbināt legāli joprojām ir pārāk dārgi, īpaši mazajos uzņēmumos, reģionos un nepilna laika darbām. Ceļu satiksmes drošības direkcija šonedēļ ceturtdien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. CSDD iepazīstinās ar aktuālajiem datiem par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros viens no vadītājiem bijis alkohola reibumā un autovadītājiem, kuri vadījuši transporta līdzekli reibumā, kā arī būs lekcija izrādes formātā. Plašāks ieskat dzērā šoferu psiholoģijā no kriminoloģijas un tiesu psiholoģijas skatu punkta. Visvairāk nepilsoņu ārpus Rīgas šā gada sākumā bija deklarēti Daugavpilī un Liepājā, tā liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija. Latvijā šā gada sākumā bija deklarēti 160.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Labas ziņas noteikti šodien daudz un dikti izskanēs. EHR Latviešu hitos ar daudz skaistiem muzikāliem jaunumiem. Šis redzījums braucam kopā, mans vārds ir Toms Barons, un tūlīt pat mēs runāsim par to, kas iespējams mainīs gan manu, gan tavu dzīvi. RAP!

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio klausītāji, nu, es tev teikšu tā. Mēs te katru dienu ar tevi ampelējamies, runājam un skandinām skaistas dziesmas, bet man ir sajūta, nu, tas brīdis, ko es gaidīju daudzus gadus, ka iespējams tagad manas lietas aizies. Un patiesībā stāsts ir par to, ko mēs varam darīt savā labā nākotnē. Un ticiet man, es neesmu labākais džeks, ar kuru par to visu runāt. Un tad, nu, es esmu saticis vienu ārkārtīgu šiku kungu, teikšu tā, Latvijas autoceļu uzturētāju, valdes loceklis, Armands Beidziķis. Armand, čau!
3: Sveiki!
2: Klau, es gribu tev teikt tā, ka es pirmo reizi dzirdu tādu uzņēmumu kā LAU infragrupa, un man nav ne mazākās nojausma, kas jūs esat, ko jūs darāt, bet man ir meitenes sagatavojuši foršu tādu brīfu priekšā, un es saprotu, ka ir iespēja ieguldīt nākotnē, vai es pareizi saprotu?
3: Ir iespēja ieguldīt savu naudu un par to saņemt arī atdevi, bet ja es papildinu tavu iesākto, tad tu nosauc abus uzņēmu nosaukumus, gan iepriekšējo autoceļu uzturētājs.
2: Jā.
3: Šobrīd mūs pazīst kā LAU infragrupa, kas ir infrastruktūras uzņēmums un rūpējas par ceļu būvniecību, ceļu uzturēšanu visā Latvijā.
2: Un stāst man, es saprotu, ka

0: Oh, infragrupa dodas uz biržu. Kas vispār, kas tas ir mūsdienās biržu? Es ticu, ka arī es pats ticu man. Nu, man ir tumša bilde. Kā tas notiek? Es esmu dzirdējis, rekurtādas akcijas var nopirkt. Kas tas tāds ir parastajam cilvēkam un kā tas var noderēt?
1: Tas ir tas, ko mēs ikdienā dzirdam, kad pasaulē, Skandināvijā, Eiropā ļoti aktīvi uzņēmi tirgo savas akcijas, un tas ir ļoti normāls process. Mēs Latvijā, Baltijā esam tādā sākuma stadijā, un mums ir jāmācās, jāiet šajā tirgo arvien iekšā, vairāk iekšā, un jārunā, jātīsta šīs tirgus. Tas, kas šobrīd notiek, Lau infragrupa akcijas tiek piedāvāts pirmreizējā piedāvājumā, kas nozīmē, ka jebkurš iedzīvotājs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā var pieteikties uz šīm akcijām, parakstīties, un tad, kad beigsies šis IPO, pirmreizējais piedāvājums, tad šie cilvēki, šīs akcijas nonāks jau otrreizējā tirgu, tas ir birža, kur mēs zinām, kad mēs tirgojam, pārdodam akcijas vai vienkārši turam savu ieguldīto naudu un saņemam par to dividendes.
0: Bet tu izstāstīji tā, ka tas nozīmē, ka tas cilvēks, ja viņš iegūtās, viņam pašam arī tagad tam ir jāseko līdzi, vai ir cilvēki, brokeri, vai kā tas notiek tajā biržā, vai man tiešām ir jāzina visi tās liknes, kā viņas staiga augšā, kā šīs akcija vērtība, kāpj un krīt.
1: Tas ir katra individuāla izvēle. Ir cilvēki, kas iegulda savu naudu noliek, un viņi zina, ka viņi ir drošībā, un viņi nes atdebi, viņi nes kaut kādus 5, 7, 8% dividendēs. Ir cilvēki, kas šīs akcijas nopērk, un tad katru dienu seko līdzi, un pērk pārdot un pelnu šādām transakcijām.
0: Un, ja runa ir par akciju un biržām, man uzreiz prātā, protams, nāk filma Wall Street's Vilks, man uzreiz šķiet, ka tur ir ārprātīgi milzīgi cipari, vai tiešām ir tā, ka tam ir vajadzīga milzīga nauda?
1: Nav vajadzīga milzīga nauda.
0: Es atbilstu kategorijai. Paldies jums liels!
1: Tieši tā, jebkurš iedzīvotājs var pieteikties kaut vai uz vienu akciju, un vienas akcijas cena ir 1,57 eiro pirmreizējā piedāvājuma. Līdz to, tu vari nopirkt vienu akciju, tu vari nopirkt 10 tūkstošu akcijas, tu vari nopirkt 100 tūkstošu akcijas atkarībā no savas ieguldījuma iespējām.
0: Un tas nozīmē to, ka vai šādā veidā arī es varu kaut ko nākotnē nopelnīt?
1: Jā, tieši tā. Tu vari nopelnīt, jo Lau infragrupa ir uzņēmums, kas strādā ar peļņu, un 90% no savas peļņas 2006. un 2007. Gadā uzņēmums samaksās dividendēs saviem akcionāriem.
0: Radio klausītāji, man šķiet, ka es esmu izvēlējies nepareizo profesiju, bet labā sajūta ir tā, ka ciemos pie mums ir Latvijas autoceļu uzturētājs, uzņēmuma valdes loceklis Armands Beiziķis, un es saprotu, ka Armanda, tu tieši šajā brīdī gan manu, gan arī radio klausītāju dzīves padarīja par iespēju lielāks. Tieši tādēļ gribu pajautāt tev pilnīgi citu jautājumu, vai tu klausies latviešu mūziku?
1: Jā, es klausos.
0: Nu, kas ir tā grupa, kurai vajadzētu šobrīd izskanēt radio ētrā?
1: Nu, laikam prāta vētra.
0: Ai, cik laba izvēle, ņemot vērā to, ka 18. jūlijā Liepā ir koncerts, paklausāmies un pēc tam atgriežamies pie šīs sarunas. Sarunās?
1: Sarunās.

0: braucam kopā!
1: Pupupu, radio klausītāji, reizēm gribās laiskadrē arī tas mikrofons paliek ieslēgts, jo es tiešām palieku, nu nevairs par kapeiku gudrāks, bet par divām noteikti. Un liels paldies man ir jāsaka, ka LAU infragrupas valsts loceklim Armandam Beiziķim. Armand, sveiks vēlreiz, joprojām esi studijā.
2: Jā, tieši tā, man prieks te atrasties.
1: Jā, no tie, kas ir palaiduši garām varbūt to starta sarunu, tad LAU infragrupa dodas uz biržu, un tas ir jāņem vērā, jo mēs varam būt daļa no šī milzīgā notikuma. Es domāju, ka mums varbūt vēlreiz vajag sakoncentrēt visu, ko mēs stāstījām. Kā cilvēki var pieteikties akcijām?
2: Es varbūt papildināšu, tu ļoti pareizi pateici, ka tas ir vēsturisks notikums. LAU infragrupa ir pirmais valsts uzņēmums, kas dodas uz biržu, kas piedāvā Latvijas iedzīvotājiem kļūt par Latvijas uzņēmuma īpašniekiem. Un jā, jebkurš iedzīvotājs, kuram bankā ir konts, var atvērt arī vērtspapīra kontu vai ieguldījumu kontu. Katrā bankā varbūt tas saucas savādāk, bet atvērt šādu kontu, tas neprasa daudz laika, dažas minūtes, un līdz ar to savus līdzekļus ieguldīt šajā vērtspapīra kontā un pieteikties uz LAU infragrupas akcijām.
1: Un man ļoti patīk, kā tu teici pirms brīža, ka patiesībā nu, to var darīt arī jaunieši, un tas nav stāsts, ka jums tagad ir jāinvestē miljonu, var sākt arī ar mazām summām.
2: Jā, summu jaunieši iedzīvotāji var izvēlēties jebkuru. Kā es minēju, tā var būt viena akcija, tās var būt 100 akcijas, jo, manuprāt, jaunieši arī šobrīd ir tie, kas vislabāk saprot šos finanšu tirgus mums Latvijā. Mēs esam maz izglītoti, mums nav attīstīts šis tirgus, un tas, ko mēs ar jauniešiem un jaunieši var stāstīt saviem vecākiem, saviem radiniekiem, kā to izdarīt, palīdzēt vecākiem, vecmāmiņām, atvērt ieguldījumu kontus un noguldīt šo naudu ieguldījumu kontos.
1: Bet kāds tad ir tas pats process, varbūt tad izstāstam tiem cilvēkiem, es saprotu, tu atvēr šo vērtspapīra kontu, kur fiziski šīs akcijas tirgojas, tas ir kaut kāda mājaslapa, vai kā tas notiek dzīvē? Jo piedodiet, par es varbūt tiešām izklausos muļķīgi, bet es nekad dzīvē to neesmu darīt.
2: Tas ir līdzīgi kā naudas konts. Mēs atveram, mums ir naudas konts bankā, Jā. Mēs atveram arī vērtspapīra kontu, un mēs šo naudu transformējam uz vērtspapīriem. Līdz ar to katram iedzīvotājam šajā vērtspapīra kontā ir uzskaitītas akcijas. Tās var būt viena uzņēma akcijas, tās var būt vairāk uzņēma akcijas, bet tas vairs nav naudas izteiksmē, bet tas ir akciju izteiksmē, kur arī šī vērtība mainās atkarībā no akciju vērtības biržā.
1: Un kādi vēl tad ir tie ieguvumi šiem tie akcionāriem? Tas tā šik izklausās. Jūs kļūsat tā kā par daļu no uzņēmuma no īpašniekiem, pareizi?
2: Jā.
1: Jā. Un kas tad ir tie ieguvumi? Nu viens ir skaidrs, kad ir risks, tad jāreiknās, ka tās ir akcijas, tirgus staigā, ir kāpumi un kritumi. Katrs pasmiet par to atbildam. Ir vēl kāds tie ieguvums no tā visa?
2: Ieguvums ir tas, kad turo šīs akcijas uzņēmumi, kas strādā ar peļņu, izmaksā dividendes. Līdz ar to turot šos akcijas vērtspapīra kontā reizi gadā, kad uzņēmums apstiprina gada rezultātus, gada peļņu, tiek apstiprināta arī dividendžu izmaksa. Un atbilstoši akciju skaitam tiek izmaksātas arī dividendes. Tas noteikti ir vērtīgāk, jo mēs zinām, ka Latvijā banka kontos iedzīvotājiem glabājas miljardi, kuri netiek izmantot. Un principā, kurus apēd inflācija? Līdz to mēs katru dienu, katru mēnesi zaudējam kaut kādu vērtību no savas naudas. Šādā veidā ieguldot, mēs šī nauda pelna, mēs varam gūt ienākumus.
1: Kāpēc tas ir svarīgi tieši Latvijas iedzīvotājiem?
2: Es domāju, ka būtiski tas, ka...
1: Jo tirgus pasaulē ir milzīgs.
2: Tieši tā, un tirgus ir milzīgs, un mēs nevaram arī piedalīties visu valstu, visu akciju iegādē. Manuprāt, ir būtiski sākt ar savu tirgu, attīstīt savu ekonomiku, ieguldīt savā ekonomikā, jo es domāju, ka lielākā daļa naudas, ko cilvēki Latvijā iegulda, viņi iegulda citu valstu ekonomikās. Bet mums pirmkārt jārūpējas par savu ekonomiku, savu izaugsmi, lai tā ikdiena un būtu gaišāka un saulēnāka.
1: Es radio klausītāji gribētu tiešām, lai jūs arī ne tikai klausoties šo radio stacijos, šo sarunu pieņemt lēmumu, bet arī droši dodaties uz mūsu sociālajiem tīkliem, jo Armands šo visu stāst ar smaidu, un es, principā, jau esmu pieņēmis lēmumu. Tas, ko es tev gribu jautāt, ir forši, mēs stāstam, ka šis viss notiek, vai tas jau ir aktīvs šobrīd, vai ir konkrēts datums, ar kuru mirkli tas sākās?
2: Tas ir sācies, tas sākās 10. jūnijā un turpināsies līdz 19. jūnijam. Tā kā es domāju, ka nevajag kavēties atlikt to pēdējo brīdi, jo 19. jūnija pēcpusdienā 15:30 šis process tiks slēgts un tad šis pirmreizējais piedāvājums beigsies.
1: Es saku milzīgi paldies Lau infragrupas valdes loceklim Armandam Beiziķim par šo sarunu. Paldies, ka motivēju gan mani, gan radio klausītājs un sarunu būs klausām arī atkārtojumā EHR aplikācijā sadaļā podcasti. Braucam kopā. Vieslaiks. Paldies tev.
2: Paldies.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Spikes kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 4:22 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Braucam kopā!
3: Redz, nu, pilnīgi man tev jāsaka tā, ka mirklis pirms Līgo svētkiem, nu tā vismaz kalendārs mums teica priekšā, 17. jūnijas, bet svinēt atkal vajag šodien, nekur neliksies Artūrs un Arts svin. Laimes daudz ik vienam radioklausītājam, kurš ar šādu vārdu visu mūžu nu, tiek pagodināts. Un, protams, arī vispārie, kas kaut ko zvin un kaut ko atzīmē, lai sokas un lai izdodas. Jā, par konkursu daudz un diktu mums būs jārunā, un muzikāls saruns arī mums būs, jo laika posmā no 6 līdz pat 7 pie tevis ciemos būs šipsī, tā kā, draugs mīļais. Uzņem kursu pareizā virzienā, un tagad mēs dodamies pie senās, labās, iemīļotās rubrikas Savējie klausās savējos. Noskaidrosim, kas tad mūsu mīļajai atvarai ir tā latviešu dziesma numur 1 viņas playlistē.
4: Hei, te atvara, un arī es klausos
5: EHR latviešu hiti.
4: Viens no maniem mīļākajiem latviešu hitiem ir Piņķis ar dziesmu Baudumu. Klausies savējos arī tu.

0: beidz. Bum, šaka, laka, te fiņas. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Čaunieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Turpinājumā Emilija. Pašam.

0: esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
1: Tās būtu tā kā tādas motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. nu labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu

0: bezalkoholiskais kokteils.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioloģiju un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gram jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
6: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
9: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: A summer to remember.

0: esam kopā.
1: Es vairs īsti nezinu, cik es te daudz drīkstu vai nedrīkstu un cik ļoti jums vispār interesē tas, ka es te dalos savā privātajā dzīvē, bet es esmu priecīgs, atceries man priekšā liels pārmaiņas. Barons pēc 5 gadu trimdā būšanas ārpus Rīgas apartamentos, nu, ir pieņems ģimeniski kopīgs lēmums vienā personā no manas sievas, ir jāpārvācās atpakaļ uz Rīgu. Nu, labi, es te mazliet ampelējos, bet jā, sacīts darīts, draugi mīļie, paziņoju jums ar jūlija mēnesi pēc vakardienas. Pienošanās ar jaunā štāba īpašniekiem es būšu pilnvērtīgs Rīgas iedzīvotājs. Tā kā es pieļauju, ka varbūt jātais kaut kādu salsmais, bet zinot to, cik daudz klausās ekāra latviešu hits, nu šķiet, ka salsmais būs jādara vairākos etapos, kas ir forši. Bet visā citādi es ticu un ceru, ka arī tava diena ir izdevusies šodien, lai arī pārmaiņas būtu un kādas, tās noteikti ir uz labu. Un par tiem salstariem, nu soli jau ka uz līgo, tomēr mēs to sauli varēsim sajust daudz vairāk. Pagaidām sildāmies ar lieliskām dziesmām. Emilija, pašam būtu!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ir, zini, kas ir forši? Forši ir tie mirkļi, kuros mēs jums piedāvājam, nu tiešām šīkas balvas, un arī šajā nedēļā radio klausītāji, tu pie tādas vari tikt. Jā, Bright dzēriens, 24 bunžiņas, es esmu notestējis jau divas garšas, un man tiešām gāja pie sirds, un tā foršā fīša saistībā ar šo dzērienu ir tā, ka tā tiešām ir veselīga alternatīva kafijai un arī enerģijas dzērienam, un kā tad tu vari tikt pie šīs balvas? Nu, viss ir pavisam vienkārši, jums ir jāsūta savas enerģiskās četrindes, pašas atcerētas, vakar mēs diezgan daudz nolasījām, šodien turpināsim darīt. Nu, tad tā jaudīgākā, smieklīgākā četrinde no jūsu iesūtījuma ceturtdien tad arī saņems šo te 24 dzērienu iepakojumu. 25-101-101 ir tas telefona numurs WhatsAppā, kur jūs arī varat savus sacerējumus droši sūtīt. Mans vārds ir Toms Barons, Rīgā plus 20 grādu un laiks elpot un, protams, kopā ar elpo lieli sapi.
1: Lai arī ko tu darītu, apstājies.
2: Ieelpo, izelpo.
1: Mēs esam Elpo un šis ir mūsu jaunais singls.
2: Lieli sapņi.
3: Klausies savējos.

0: esam elpo. Braucam kopā.
1: Sevenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Turpinājumā
3: Willow Farm. Priekškars krīt.
4: Tu vairs nevari teikt par to es domāšu rīt.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Čau, te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
12: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
13: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
14: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu. Un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
15: Kopā ar Jusk.
16: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 5. Vietā Čemodāns Milan. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.

ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: braucam kopā.
1: Tas ir gan, es nu pat atkopos no brīvdienām, vai ne, no Holy Cross festivāla, un nu, tu arī noteikti radio klausītāji, un arī Intera Busuri koncerts Jūrmalā. Bet nu baigāšu tele, klausies atkal būs jālaiž brīvdienās šur un tur, un patiesībā nekavēšu tavu laiku, tas, ko tev vajag darīt, droši dodies uz European Hit Radio sociālajiem tīkliem, un patiesībā tur var pamanīt, kur tad EHR pārtīvāģis būs, un pārtīvāģis, ko es to te mūdu, EHR kabriķis, tu atceries, ja? Nu, par pilnīgi jaunu Sony PlayStation jūs cīnāties šajā mēnesī, un vienīgais, kas ir jādara, jānoķer pārtīvāģis, kāpēc es sauc par pārtīvāģi? Tāpēc, ka pagājušajā gadā viņš tā saucās EHR kabriķis, tev ir jānoķer, jānofotografē, jāiemet savā Instagram storijā, pam-param-pam-pam, satagojam European Hit Radio, satagojam Reo ūdeni, un varbūt tieši tu mēneša beigās sēdēs mājās uz visu tikušo vasaru spēlējot pilnīgi jaunu Sony PlayStation. Pū, izstāstīts ir, braucam tālāk, Anī Putniņ, tas nav godīgi.

Klau, nu nav jau nemaz tik traki, vai ne? Nu, sastrēgumi jau arī tomēr tāda īslaicīga parādība, vai ne? Un atcerieties to, ka pulkstens gaitu lēna mēro, ja to tavs acis vēro. Un es kaut kā esmu iemācījies sastrēgumos izslēgt mūziku un domāt lietas, kuras nav izdarītas, vai lietas, kuras ir izdarītas un kā vajadzēja darīt, lai nākamreiz. Es zinātu, kā rīkoties, un nereti šajās situācijās mēs ar kundzi nedaudz sastrīdamies, jo es aizēju trancā domādams par visu un neatbildu uz viņas jautājumiem. Nezinu, vai šis ir padoms, es tikai dalos atkal ar savām sajūtām. Radio klausītāji, šie ir Ekāri Latvijas šīt, un tūlīt pat mikrofons tiek nodots mans kolēģis Kato rokās, jo darbdienas top 5-niekam ir laiks. Pēc tam gan es atgriežos, lai brauktu kopā līdz pa 7:00 vakarā. Singapūras Satīns un Samanta Tīne, lai priecē jūs līdz stundas beigām.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
2: Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Līgo! Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču.

0: svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
2: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 € mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto.
5: Labas lietas notiek.
0: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
6: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Latvijā trešdaļa iedzīvotāju nevar atļauties pavadīt nedēļu ilgu atvaļinājumu ārpus mājām. Par to aģentūru Lete informēja bankā Citadelē atsaucoties uz jaunākajiem Eurostat datiem. Neraugoties uz vispārējo ekonomikas attīstību, nozīmīgai daļai sabiedrības ceļošana joprojām ir nesasniedzama greznība. Situācija Latvijā un Baltijā kopš 2000. Gadu sākuma gan ir uzlabojusies, pamazām pieaug to iedzīvotāju īpatsvars, kuri tomēr var atļauties brīvdienās ceļot. Dodoties uz ārzemēm, Latvijas iedzīvotāji par vienu ceļojumā pavadīto nakti vidēji tērēja 110 eiro, savukārt Latvijā šīs izmaksas ir vidēji 31 eiro. Ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugums ir precīza diagnoze, ka iet nepareizajā virzienā, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ēnu ekonomika 2025. Gadā Latvijā pieaugusi līdz 21,8% no IKP, bet aplūkšņu algas veido gandrīz pusi no ēnu ekonomikas. Kulbergs ir turklāt pārliecināts, ka reālā situācija ir daudz skarbāka. Ēnu ekonomiku nevar samazināt palielinājumu.

0: Laban piemēro Lietuvā, Latvijā un Polijā, radot nopietnas bažas par tās atbilstību Eiropas Savienības aktiem. Biedrības ieskatā ir jānodrošina, ka migrācijas procedūrās brīvības ierobežojumi netiek piemēroti automātiski un aizturēšana ir jāpiemēro tikai kā galējais līdzeklis, kad ir apsvērti mazāk ierobežojoši alternatīvi līdzekļi.
1: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
0: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu ziemeļrietumu vējam brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki!

0: pieci.
1: Kopā ar JUSK lieliski piedāvājumi tavai mājai.
2: Prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra?
1: Dziesma numur 5.

0: sviežu hitu dienas top 5. Kopā ar Jusk lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Markus Riva un Talsu baltais koris. Sauli šo.
0: Dziesma numur 4.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 – 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Kopā ar Jusk – lieliski piedāvājumi tavai mājai.
2: Dons – debes jums!

0: latviešu hitu dienas top 5. Kopā ar Jusk lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Jānis Stībels, Straume. Dziesma.

0: Brusk nedēļas top 5 piedāvājumi. 5. Vietā – Čemodāns Milan. 4. Vietā – Atpūtas krēsls Halden. 3. Vietā – Dārza nojuma Jorkale. 2. Vietā – Dārza mēbeļu komplekts Vonge. 1. Vietā – Piepūšamais matracis Airmat. Atklāj šīs nedēļas top 5 piedāvājumus Jusk veikalos un Jusk LV. Jusk – lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Top 5 Atskats
2: 5
3: Rāda vētra un mēs, kur ir tā jūra? Markus Riva un Talsu baltais koris. Sauli šo.

0: ar JUSK. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Mjūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
0: Dziesma numur viens.

0: EKR.FM kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā.
3: Eridana. Esmu uzplaukumā.
4: Vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami. 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā. 1,69 €. Rimi.
5: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc lāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar topu! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
4: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.

0: pārpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
2: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: plan. Esi pirmais.
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

Sveiki, lai dzīvo, radio klausītāji. Jā, Barons atpakaļ studijā, un tas ir forši. Brausam kopā otrais cēlēns iet gaisā. Tie, kas nu pat kā pieslēgušies EHR latviešu hitiem, daudz labu ziņu man jums ko stāstīt, un to noteikti arī centīšos darīt līdz pat septiņiem vakarā. Šobrīd jūt Mārtiņk receptē.

0: tu jūti?
1: Un mēs zinām, ka Toms jūts. Tāpēc braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Patriša, atnāc rīt!

0: Stepa Triša. Un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Nu, konkursus neviens nav atcēls. Mēs turpinām radio klausītāji arī šajā dienā cīnīties par Bright dzērienu iepakojumu 24 bunģiņas, varbūt tavas. Tas tādā ir tāda veselīga alternatīva kafijai un enerģijas dzērienam un uzdevums gaužām vienkārši. Jums ir jāiesūta sava enerģiskā četrinde. Proti, jā. Un es tūlīt pat arī nolasīšu to, ko esam saņēmuši. Un jau piekdien mēs noskaidrosim uzvarētājus. Tā, kur man te palika? Nevar atrast. Aha, re, kur ir. Nu, tad aiziet, draugi mīļiem, ko esat iesūtījuši. Un savukārt tie, kuri vēl nav ņēmuši dalību konkursā, klausieties, kā tas ir jādara. Un varbūt mēs būsim motivējuši jūs iesaistīties. Kristīna ziņo, Braida bunģa rokā man, diena uzreiz aiziet bam. Dabīgs spēks un mošs ir gars, ar Braida katrs darbs ir stars. Redz, ļoti labi ir atskaņas, un arī tu var atsūtīt savu enerģisko četrindīti mums, un varbūt tieši tu piekdien kļūs par konkursa uzvarētāju un tiks pie Braida dzērieniem. Juliana, rīts vēl miegains, acis ciet, Braida palīdz tālāk iet. Dabīgs spēks bez liekas steigas, ar Braida diena vienmēr veicas. Šis ir ļoti labs, pilnīgi tā kā tāds dzejols, un es pieļauju, ka Ziedonim šis būtu paticis. Gustiņš mums ziņo, kad baterija tukša kļūst, Braida spēku atkal gūst. Dabīgs spars un vieglas prāts, ar Braida viss jau ir paveicams. Nu redz, un tieši tik vienkārši arī tu vari būt daļa no konkursa, un arī tu vari būt viens no tiem, kurš ceturtdien tiks pie 24 garšīgiem dzērieniem no Braida. Tā kā sūties savus 4, 2, 5, 101, 101. Pienvedēja piedzīvojumu. Šis ir jūsu brīdis. Tu un

0: Turpinājumā Aija Andrejeva un Zebrene Šamanis.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
8: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
9: Ērik, uznes mani kalnā.
10: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
11: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
12: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas, skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras!

0: braucam kopā.
1: Es uz vienu brīdi tā kā drusku sapriecājos radioklausītāji un patiesībā pilnīgi aplambi, jā, jo man kaut kā šķita, ka nu divas dienas jau nekas atrast to pazaudēto mantu birojā nav atrasts, bet izrādās recepte ārkārtīgi vienkārša, vajadzēja refrešot man to mūsu padarīšanu. Nu redz, kurš tēla baigā, Dace Tillere, ka ziņo, ka ir pazaudētas brilles ar maku maršrutā Rīga, Ragana, Limbaži, Ainaži, un tas patiesībā ir noticis vakar autobusā Rīga, Ragana, Limbaži, Ainaži. Nu, ja kāds ir atradis šo te melno maku, Vogue zīmola ar rāvai slēdzēju un brīļu maciņu arī sarkan brūnas bez zīmola uzrakstiem, bet tās ir filmen brilles, tā kā droši ar Dace Tilleru var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. Tā kā ziņojam, turam acis vaļā nereiz vien, mēs viens otram esam tieši šādi palīdzējuši. Ja? Nu, ir apmācies, es zinu, draugs mīļais, lai sildi sirdi, rīmdarī un Mr. Skrūmiņš par atmiņā.

0: Nu, jāiet pucēties. Jāiet pucēties, tūlīt viesi būs pie tevis, radio klausītāji. Un ārkārtīgi tiešām liels prieks, jo jaunajā EHR ēkā, kurā jau patiesībā mēs esam vairāk kā pusotru gadu, tieši šis mūziķis ciemos vēl nav bijis. Un tā labā ziņa ir, ka nāk ar diviem skaistiem jaunumiem. Dziesma, ko noguldīt jūs sirdīs un dot jums lietojumā, jums patīkamos brīžos. Un arī būs stāsts par mirkli, kuru pavadīt kopā. Šipsī būs ciemos jaunā stundā, un tad jau lūkosim, kas tad līdz azotē un kā tas skan. Līdz stundas beigām medību lauki, nomodā jau pāris dienas.
1: Es

0: šeit ir Roļiks. Braucam kopā ar EHR Latviešu hīti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Prāta vētra krācis.
3: Ja nekad man nepatoties, mana upe ir nebeidzama.
4: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR Latviešu hīti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši!
7: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
8: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir kā tavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
10: Latvijas Loto.
11: Labas lietas notiek.
12: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
13: Latvijai jāzina.
14: Eiropas Savienības fondu ieviešanas tēmas Latvijā pātrinās un līdz gada beigām projektos varētu apgūt līdz 95%. Finanšu ministrijas dati liecina, ka gada pirmajos 5 mēnešos budžeta izdevumu progresa Eiropas Savienības fondu investīcijās pārsniedz attiecīgā perioda rādītājus pērn. Šogad noslēdzoties atveseļošanas fonda plāna īstenošanai, ekonomikas izaugsmei kopumā prognozēts vairāk nekā 1,4 miljārdu eiro budžeta izdevumu potenciāls. Līdz jūnijam projektu atlases izsludinātas vai pabeigtas par 4,1 miljārdu eiro, jeb 97% no pieejamā finansējuma, savukārt līgumi noslēgti jau par 3,1 miljārdu eiro, jeb 74%. Ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugums ir precīza diagnoze, ka iet nepareizajā virzienā, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ēnu ekonomika 2025. Gadā Latvijā pieaugusi līdz 21,8% no IKP, bet aplūkšņu algas veido gandrīz pusi no ēnu ekonomikas. Kulbergs ir turklāt pārliecināts, ka reālā situācija ir daudz skarbāka. Ēnu ekonomiku nevar samazināt palielinot kontroli, bet tā jāsamazina padarot legālu darbu izdevīgāku par nelegālu, tā uzskata Kulbergs. Viņa ieskatā Latvijā cilvēku nodarbināt legāli joprojām ir pārāk dārgi, īpaši mazajos uzņēmumos, reģionos un nepilna laika darbām. Ceļu satiksmes drošības direkcija šonedēļ ceturtdien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. CSDD iepazīstinās ar aktuālajiem datiem par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros viens no vadītājiem bijis alkohola reibumā un autovadītājiem, kuri vadījuši transporta līdzekli reibumā, kā arī būs lekcija izrādes formātā. Plašāks ieskats dzērā šoferu psiholoģijā no kriminoloģijas un tiesu psiholoģijas skatu punkta.
12: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
13: Latvijai jāzina.
12: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
15: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
16: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot rietumu ziemeļrietumu vējiem brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15 līdz 20 grādus.
6: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
16: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
17: Čau, te gads ir no mesa.
16: Te Algarī

0: pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu, redz kā ir. Nu, viens pats jau nevar to ēteru tā novadīt tik skaisti, tik melodiski. Protams, laiks, kurš pavadīts kopā ar jums katru pēcpusdienu, ir unikāli skaists. Bet nu, tie vaininieki, dēļ kā šis radio skanējums paliek tik fonētiski tīkams, ir tie, kuri atšāpo ciemos pie tevis. Un viens tāds jauks ir ieradies šeit. Šipsi, šau, draugs!
2: Sveiciens, sveiciens visiem visapkārt.
1: Klau, es pareizi saprotu, tev šī ir pirmā reize šajās telpās.
2: Jā, un tāpēc es esmu mazliet tikai zaudējis valodu vispār, kā vispār šis ir...
1: Kā tik maziņš, tik...
2: Kā tas notiek, jā, vienkārši, ka, jā, rādio varbūt tik tāda vesela pasaule, un es jūs apsveicu, tas ir iedvesmojoši šeit būt, un man prieks arī, kā jūs visi savā tādā stropā te varat iedarboties, un to ļoti jūt, ka man liekas, jums ir ļoti laba tāda iekšēja dinamika.
1: Un es gribu teikt paldies arī tev par šo visu, kā tas viss ir izveidojies, jo bez tā skanējuma, kā tas skan, tas nebūtu izdevies, un tādēļ jūs esat visi mūziķi daļa no šiem panākumiem.
2: Paldies, paldies, ka spēlēt.
1: Un... Tu tiešām esi kārtīgs latvietis, goda viesis, un esi nācis ar pilnām rokām, un es saprotu, ka kaut kas leģendārs, mīrš un tuvs daudziem no mums ir piedzīvojis renesansi.
2: Jā, es nāku ar zemiņu klēpi, teiksim tā.
1: Atbilstoši gadalaikam?
2: Jā, man liekas labāku nevar iztēloties, jā, zemes ir visur un visapkārt, un vislabākās iespējams tieši šobrīd.
1: Un šīs nav no Polijas, kas ir forši.
2: Un šīs nav, un garšo gan īs kā Latvijas. Tā kā, jā, man šķiet, ka tas bija laika jautājums, kad zemenē mēs pieskartos, tāpat kā vēl arī citām latviešu, populārās mūzikas klasikas tādām vienībām, kas mūsu pašus kā mūziķus ir izveidojušas un taksim, arī es noteikti varu teikt, ka es esmu daudz mācījies no, nu, arī no šīs dziesmas tā veida, kā tā ir būvēta un kā tā ir tā kā tā sajūta ir transformēta dziesmas formā un tāpēc arī top vesela programma kā koncerts, es to redzu arī kā albumu, kurā es pasaku paldies tiem autoriem un tām dziesmām, kas man ir iemācījušas būt arī cen par dziesmu rakstnieku. Imantam Kalniņam, Zigmaram Liepiņam, grupā Jauns mēnesis un tā tālāk. Un tas ir tas, kas skanēs koncertā, tāpēc arī šodien mēs atnesam tādu pirmo garšu no tā.

0: zemiņu garšu.
1: Un es gribu teikt, ka radio klausītāji, jūs patiesībā esat dubult ieguvēji šodien. Pirmam kārtām, tūlīt pat pirmaskaņojums EKR Latviešu tētrā. Otrām kārtām, tad, kad jūs būsiet mājās drošībā un nevis pie stūris šo pašu, šipsī kāps arī uz EKR.
0: Jā, viņi jūs nedzīvot mašīnā, protams.
1: nu, jā. Ir redzēts.
0: Jā, tad ir apvienot patīkumu ar liederīgo.
1: jā, nu lūk, un uz EKR Latviešu hit skatūs arī mēs šodien šo dziesmu gan redzēsim, gan dzirdēsim video versijā.
0: Es nevaru sagaidīt.
1: es savukārt gribu tad nu tagad teikt radio klausītājiem šis mirklis pieder tev, un šis ir tas moments, kurā tev ir jāpiesaka jaunā dziesma.
0: Viss kārtībā zied atkal zemenis. Un mēs esam šeit šodien, 2026. Gadā, skaistā brīvā Latvijā, skaistā vasarā, kuru mēs varam piedzīvot, un es ļoti novēlu mums fočēt ar acīm, mazāk ar telefonu un baudīt brīdi, lai jums skaista vasara. Šis ir zeme.

0: Nu redz, es tiešām esmu priecīgs, ka neba mēs vieni paši ar tevi joprojām esam kopā radioklausītāji. Pie tevis ciemos joprojām ir Šipsi. Čau vēlreiz.
1: Čau tam.
0: Zin kā, tev ir viena ārkārtīgi tāda skaista īpašība, un es nezinu, kā tev tā ir tikusi, bet es to abrīnoju vienmēr, kad tevi satiek, tevi kaut kur redz vai pamana, no tevis izstaro ārkārtīga sirsnība un mīļums. Kā tas tā nākas?
1: Nu, pirmkārt, paldies, es jau gaidīju, kas tas būs.
0: Jā, tu blēdi vecais, ne?
1: Jā.
0: Es tiešām runāju no sirds.
1: Paldies, es ļoti priecājos par tādiem vārdiem. Man laikam pirmā doma ir tā, ka tā ir mana omīte. Ausmiņa. Ausmiņa Pelcmane. Man liekas, ka viņa mani ļoti, ļoti ir mīlējusi un tā kā pilnīgi, nu, pilnībā... Man ietinusi tādā mīlestības sadziņā, kad es augu, un es ļoti daudz arī laiku pavadīju omīti, jo man vecāki bija ļoti jauni, kad es rados. Man mammai bija 19, tētim 21, kas, man liekas, mūsdienās vispār šķiet kaut kas vienkārši bērni. Un līdz ar to es ar omīti daudz dzīvojos, un mums ļoti labi klājās. Mums bija ļoti daudz spēļu un viss kaut kā smieklīga. Un manuprāt, viņi kaut kā tā iedeva to, ka būt sirsnīgam nav vājuma pazīme un samīļot un vai pateikt, ka es tevi mīlu saviem ir forši.
0: Ai, tik ārkārtīgi skaisti tas skan, un es ticu radio klausītāji, ka ir mirklis, kurā šo visu, ja vēl caur radio uztvērēju neizdevās sajust, tad būs kāda vieta, kur klātienē mēs šo visu varēsim arī baudīt.
1: Vau, kas par tiltiņu. Jā, tā tad mani mīlestības seansi. Aicinu visus 12. jūlijā mūsu kopīgs tāds...
0: Mīles retrīts gribēja.
1: Jā, mīles retrīts ar aputeksnēšanās elementiem. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, es aicinu visus ar visu ģimeni, varbūt ar kādu mazu sedziņu, kur arī pēc tam paripināties zālītē vai kaut ko garšīgu apēst. Vai...
0: Pabūt ar sevi.
1: Jā, vai varbūt sunīts vai kaķīts. Arī, man liekas, šajā gadījumā tiešām var droši braukt līdzi. Mēs būsim dabas ielokā, Dikļu pusē, Neikankalna dabas koncertzālē. Un svinēsim latviešu mūziku. Mēs spēlēsim to latviešu mūziku, kas mums pašiem ir tuva un dārga un kas mūs definē kā latviešus. Un teiksim paldies par to, ka mums ir tāda iespēja.
0: Es sajūtu tādu īpašu garšu tevis nosaukt tajā vietā. Un nevis tādēļ, ka es šo vietu zinu, bet izklausījās dišciltīgi, izklausījās Jā. Skaisti un es tur neesmu bijis.
1: Un tur tuvumā dzīvo Mārtiņš Sirmais un es domāju, tāpēc tu to garšu sajūti. Jo Mārtiņš Sirmais tur arī būs un uzsmērēs visiem maizītis. Un dāvinās.
0: Pārdās. Ir pārdās.
1: Jā.
0: Nu tad tas padoms, ko mēs te vienmēr nesmādējam un dalām pilnīgi bez maksas, ir tas, ja jūs gribat savus koncertus izpārdot, ir laiks paziņot, kur var iegādāties biļetes.
1: Labi, jā. Tiešām laba ideja. Biļešu paradīzē šai gadījumā lieciet droši groziņā sev un uzdāviniet kādam pēc svētku tādu sajūtas paildzinājumu. Un jā, Dikļos, Neikankalna dabas koncertzālē ir ļoti īpaša tāda salgriežu aura, kur, manuprāt, tur uzkavēs visu vasaru. Tā kā, ja gribas to sajūtu paildzināt, tad es ļoti laipni jūs ielūdzu.
0: Es savukārt gribu tev laipni teikt to, ka paldies par to laiku, kur tu veltīji šodien radio klausītājiem, bet nu tad ar ko melodisko atvedāmies no radio klausītājiem šodien?
1: Nu, man šķiet, ka tam koncertam un Dikļiem un Jūlijam ļoti piestāv pie upes. Tā sajūta, kad jā, mēs sadodamies rokās, es domāju, tieši tu un es, jā, mēs noskatām līdz upei un vienkārši ļaujamies dabas plūsmai, skatāmies, kā spāri lido un iedomājamies, ka spāri ir vissenākā dzīvā radība, kuru mēs varam šobrīd dzīvēt. No dinozauru laika, iedomājies?
0: tas tā ir?
1: Spāri ir tiešām no vispār dinozauru laikiem, tā kā mēs skatāmies tu un iedomājies, cik svaiga mūsu mīlestība salīdzinoši ar dinozauriem.
0: Un es noķēru sev pie sajūtas, ka visticamāk ir vēl viena Google, bet es izmantoju nepareizo, jo es šo informāciju nezināju. Paldies tev!
1: Es ceru, ka tā ir taisnība.
0: Jā.
1: Tas ir viss, ko es varu teikt.
0: Radio klausītāji Šipsi, tiekamies 12. jūlijā koncertā, lai skan pie upes. Paldies tev!
1: Tiekamies!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 6:20.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

labs tas darbiņš, kas padarīts. Nu, kā tur ir ārā? Man jau patiesībā studijā tikai viens loks, un tas ved uz koridori, bet labā ziņa ir tā, es redzu, ka ir gaišs pa stūrīt. Vēl nav tumšs, bet lūkojot sastrēgumu kartu, un es zinu, jums viņi pašiem ir priekšā, ja izmantojat veizu. Nu, stūčīts pie stūčīšu, bet tomēr situācija ir daudz vienkāršākā. Es tik tā sāku domāt, vai nav jāpalūko, vai kāds Merkur retrogrāds nav sastājies, jo vakar braucot māju, man uz sēnīti, kur pagaidām es vēl dzīvoju, nu, pa ceļam bija trīs avārijas, tā kā. Jā, nu, braucam lēnāk par tiltu draugi, vai ne? Un man šie ārkārtīgi skaists novēlējums šajā klasiskajā skaindarbā mums visiem ir dots. Bet atgriežamies mūsdienās, un astronauti tūlī pat tevi iepriecinās. 7, 7, 7, Elbo Remix.

0: Juris no
1: Grupas astronauts.
0: Man seši uz mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
3: Turpinājumā Game Fast. Visu vai neko.
4: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
7: Latkredīs!
6: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
7: Latkredīs!
6: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
8: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
12: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
13: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
14: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
15: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

Zini, kas ir sācies patiesībā? Nu, ne tikai vasara un ne tikai festivāli un mirkļi, kurus mēs varam pavadīt kopā, protams, visas EHR kabriķu ķeršanas, pasākumi, latviešu hit skatuves, dziedāšanas, dziesmas, koncerti, bā. Bet tas periods, kurā visbiežāk dzirdētais jautājums ir, nu, ko pa Jāņiem? Un es tev varu pateikt, ko pa Jāņiem vismaz es. Nu, kādu brīdi no trijiem dienām es būšu kopā ar Intervusulu. Un to jūs varēsiet klausīt arī šeit, EHR Latviešu hitos. Un tas ir forši. Pļāpāsim par to, kur tad braucam līgot. Pavisam vieglā stilā un noteikti mēģināsim, nu, tie, kas būs ceļā iedrošināt, nedaudz atvilkt elpu un atslēties no darbiem. Nu, un visā citādi, jo patiesībā šis būs trešais gads. Kā mēs līgo pavadām kopā EHR Latviešu hitos. Tā kā, draugi mīļie, tas viss jau nākam nedēļ. Šobrīd

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Artūrs un Artis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Tā, nu man ir jābarās, bet es ar tādu tiešām motivējošu un gaišu domu. Pirmkārtām, jūs esat paši vainīgi pie tā, ka mums tas ir izdevies, un mēs esam ārkārtīgi jums pateicīgi par to. Gada hits, divus gadus pēc kārtas, mums ar tavu palīdzību to izdevās noskaidrot. Es tev atgādinu, ka 2024. Gadā gada hits pēc jūsu balsojuma intensīva mūsu mājaslapā, ehr.fm mājaslapā, binārni. Oi, tie bija laiki, tā bija dziesma, man joprojām ir un turpin skanēt. Savukārt, iepriekšējā gada beigās, nogalē jūs lēmāt par labu, ka pasēdēt tomēr varēs arī ilgāk, ne tikai uz brīdi, un tieši tādēļ Sudraba sirds Denis un Silraks nu kļuva par gada hits īpašniekiem un tik pie pilnīgi jauna autiņa. Šogad šis process ir sācies daudz ātrāk, un gada hits meklējums tiešām ir sācies, un reiz dienā jūs varat doties uz mūsu mājas lapu ekr.fm, nu gada hits sadaļā. Balsojiet par tām dziesmām, kuras jūsu sirdī ir vistuvākās, un es atgādinu, ka katru mēnesi tās dziesmas tur rotē un mainās. Kaut kas izkrīt no topa, kaut kas pienāk klāt, jo jaunas dziesmas rodas, jo tikai ar tavu palīdzību mēs decembrī varēsim kronēt to 2026. Gada hitu. Nu, kaut kā tālāk, draugs mīļais, ar smaicajā, dodamies tālāk. Mjuzīk, saule šodien augsta. Un nav melots.

0: Čau, te mūzika!
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu!
2: Nu, paslēgs caurumu, ielūram iekšā. Nu, piedodiet, šoreiz ne ģērbtuvēs, kā varbūt kādam būtu negribējies. Bet es tev gribu izstāstīt, ka muzikālā nedēļa turpinās EHR latviešu hitos un rīt pie tevis ciemos Very Cool People un Karnevāļi. Abiem ir jaunumi, muzikāli un tīkami. Savukārt piekdien, diemžēl draugs, tev būs jāiztiek tikai un vienīgi ar lielisku mūziku un kaut kur tur pa vidu arī. Es ar tevi laiku pavadīšu kopā, kā jau vienmēr katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Lai skan karnevāļi. Ceļa! Dziesmiņu.

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
2: Turpinājumā Viktors Buntovskis, pārasta meitene. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
1: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
7: Ērik, uznes mani kalnā!
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
9: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
10: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos.

0: Čau! Mans vārds ir Viktors Mantovskis, un katru vakaru es domāju par Tomu Baronu. Klausies savējos!
1: Nu, ir izdarīts un labi padarīt darba sajūta vismaz man, un es ceru, ka esmu bijis klātesošs arī jūsu priekam šajā pēcpusdienā. Līdz pēc stundas beigām es tev dāvāju mirkli pašam ar sevi un lielisku mūziku, Katrīna Dimanta, Pipars, bum, bum, piri, piri, piri, piri, pipars. Un pēc tam, protams, ka mūd un bū ar suņu dzīvi līdz pat stundas beigām. Es tev tikai gribu pateikt tādu lietu, ka... Ir ceturtdiena, ne, bet trešdiena, un tas nozīmē, ka trešdienas pieder kam? Nu, protams, kā raidījumam savā sulā. Un viss par un ap hip-hop Latvijā būs klausāms uzreiz pēc. Braucam kopā ar punktu, Uzi. Tiekamies rīt.

0: te mūd!
1: Un klausies, braucam kopā ar Tomu Baronu!
0: Let's go!
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
3: Pēc brīža hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
4: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Nu, ko šogad Jāņos?
9: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
10: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču.

0: svinam LEGO kopā ar RD Electronics.
1: Pasaules labākie brīdža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdža čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdža līga un Latvijas brīdža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk EuroBridge2026.eu.
2: No ugunskura līdz saulēktam, īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugums ir precīza diagnoze, ka iet nepareizajā virzienā, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ēnu ekonomika 2025. Gadā Latvijā pieaugusi līdz 21,8% no IKP, bet aplūkšņu algas veido gandrīz pusi no ēnu ekonomikas. Kulbergs ir turklāt pārliecināts, ka reālā situācija ir daudz skarbāka. Ēnu ekonomiku nevar samazināt palielinot kontroli, bet tā jāsamazina padarot legālu darbu izdevīgāku par nelegālu, tā uzskata Kulbergs. Viņa ieskatā Latvijā cilvēku nodarbināt legāli joprojām ir pārāk dārgi, īpaši mazajos uzņēmumos, reģionos un nepilna laika darbām. Visvairāk nepilsoņu ārpus Rīgas šā gada sākumā bija deklarēti Daugavpilī un Liepājā, tā liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija. Latvijā šā gada sākumā bija deklarēti 162 tūkstoši nepilsoņu. No tiem 82 tūkstoši bija deklarēti Rīgā, bet Daugavpilī gandrīz 10 tūkstoši nepilsoņu. Savukārt Liepājā gada sākumā bija deklarēti 8 tūkstoši nepilsoņu. Latvijas nepilsoņi ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošas personas, kas līdz PSRS sabrukumam bija PSRS pilsoņi, bet pēc tam nav ieguvuši nevienas valsts pilsonību. Latvijā trešdaļa iedzīvotāju nevar atļauties pavadīt nedēļu ilgu atvaļinājumu ārpus mājām. Par to aģentūru Lete informēja bankā Citadelē atsaucoties uz jaunākajiem Eurostat datiem. Neraugoties uz vispārējo ekonomikas attīstību, nozīmīgai daļai sabiedrības ceļošana joprojām ir nesasniedzama greznība. Situācija Latvijā un Baltijā kopš 2000. Gadu sākuma gan ir uzlabojusies, pamazām pieaug to iedzīvotāju īpatsvars, kuri tomēr var atļauties brīvdienās ceļot. Dodoties uz ārzemēm, Latvijas iedzīvotāji par vienu ceļojumā pavadīto nakti vidēji tērēja 110 eiro, savukārt Latvijā šīs izmaksas ir vidēji 31 eiro.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Čau, te grupa Mjūzīk.
8: Čau, še

0: savā sulā
1: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
2: Jā, tagad runās punkts uz i.
3: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir raidījums savā sulā, raidījums par hip-hop kultūru un cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Visu no

0: Jau, Džek.
1: Jo, what's up, what's up, what's up, yeah.
0: Ļoti labi jūs te redzēt, man prieks. Kustēsimies tālāk, atskaņosim vienu dziesmu no latviešu hip-hopā, lai noskan sudraba sirds ar dziesmu liekas problēmas. Klausamies.

0: Pēdējais mēnesis vai pusotrs ir bijis diezgan aktīvs no vietējiem reperiem. Pionieris ir izdevis albumu, Skutels ir izdevis albumu, Marko ir izdevis albumu, plus ir bijuši EP no Ozola un DJ Galaktika. Kādas jums domas par šito te visu?
1: Ko DJs? Kā šis tā fobija? Ko?
2: Man jaunumu Latvijā ļoti patīk. Un, man, no visiem top man protams, personīgi favorite ir Marko, jo viņš ir kaut kā... Nu, viņā ir kaut kas. Nemāk tagad dotie brīdī paskaidrot, bet ir kaut kādas līdzības varbūt arī ar Pekī Balstēmbru un tādā karā.
0: Ok, shoutouts Marko. Kas mums te vēl notiek? 5. decembrī Ozols ir izsludinājis koncertu Xiaomi arēnā. Gatavojas pavisam liels koncerts, tā kā visiem tur jābūt. Un turpat Xiaomi arēnā arī Denis un Sudraba sirds ar koncertu programmu Double D 10. aprīlī. Paskatīsimies, kas tev tuvāk ir. No 3. līdz 4. jūlijam līgatnē

0: un arī būs Pac-Mans tur ar savu DJ Subfobiju. Tā kā gaidam tur visus uz Fire Shows, es domāju, vai ne?
1: Ne tikai mēs divi, būs vēl arī no albuma kolab trakos mākslinieki.
0: Slovies mākslinieki.
1: Jā, viennozīmīgi. Viss šaiks, kā sacīt, jāsaka, zin kā.
0: Yes. Tad par godu šim jaunumam varētu arī pievienot nelielu konkursu. Izlozēsim divas biļetes uz festivālu Straume. Konkursa jautājums, kāpēc tieši tu esi pelnījis tikt uz Straumes festu? Viens laimīgais iegūs divas biļetes. Atbildi sūt uz latviešu hitu numuru 25101101. Un latviešu hiphops joprojām ir cieņā arī vietējā mūzikas tirgu, jo Latvijas Spotify čārtos top 40 ir 5 dziesmas, kas pārstāv latviešu hiphopu. Pirmajā

0: Viesim ir ko teikt.
1: Yes, esam atpakaļ ēterā, tikko noskanēja Pēkmena dziesma Maradona. Džeki, kas jauns notiek, kādi plāni?
2: Nu, Maradona ir viens no trekiem, kas nāks no albuma ārā. Manuprāt, arī jābūt vēlāk skanēs arī Dzelzs Malboro, vai ne, ko sagatavojām.
1: Jā, palaidīsim to arī.
2: Jā, jau bišķīt nolinkoju info. Bet jā, par mūziku, kas jauns, daudz albums tuvojās, pavisam drīz, jā, redzam jau finišu taisni tuneļu gaismas galā, kas sadzīt jāsaka. Mums daudz, jā, pārsteidzoši kolabi, daudz visādi treki, daudz strādājam pie tā, lai būtu tiešām kvalitīvs un tas muzons tāds, ka būtu tas ghetto sajūta, ka tas ir tas hip-hops, kas ir pazudis šeit šajos gados. Nevis mainstreamam vairāk, bet tieši tam, kas mēs esam, ko mēs daram. Tā ar mēs ar sirdi dzīvojam, tā kā šērojam visu to emociju un tādā veidā arī mēs to liekam mūzikā iekšā.
1: Yes, pastāst varbūt par production daļu, kas ir beatmakeri, kas producēja?
3: Beatmakeri ir vietējie, ir arī ārzemi atrasti beatstāros un
1: Nu, kā jau bīžu.
3: Kā mēs visi. Bet jā, šautautsim šeļiem tur pāri okeānam, viņi baigi labos bītas taisa.
1: Jā, kas no vietējiem ir, kam mēs varam iedot šautauts?
3: Kaizeram.
1: Kaizeram. Šautauts Kaizeram.
3: Kaizeram.
1: Yes, Kaizer.
3: Kaizers arī apstrādā.
1: You son of a...
3: apstrādā visu projektu, Mix Masters ieraksts, tā kā... Okay. Paldies viņam.
2: Īstenībā, kāpēc tieši Kaizers, jo likās, ka Kaizers ir piemērotākais tā, ka cilvēks, kurš sajūtīs to, kāds es esmu kā cilvēks, un mēs būsim uz vienas frekvences ciešāk no visiem tā kā production cilvēkiem, kas varētu kaut ko piedāvāt. Un zināju, ka Kaizers tieši mācēs nomasterot un nomiksēt to muzonu kādu. Tā kā es gribu, kā mēs gribam un kā vajadzētu man skanēt.
1: Tieši tā. Šaudos Kaizeram. Kaizers zina to netīro skaņu.
3: Jo.
1: Yes. Runājot par festivālu Straume, kas īpaši mūs gaida tur no jūsu puses, Džeki?
2: Nu, okei, okay. Varbūt gribētos bišķīt paturēt to noslēpumā, bet viennozīmīgi...
1: Nu, varbūt būs... kādu man nelielu spoilerīti.
3: Viesi. Albuma viesi. Albums viesi.
1: Būs līdz tam vai būs pēc tam?
3: Pirms, jā. Un albuma viesi un vienkārši kvalitatīvs muzons.
2: Jā, atstrādāta programma, viss tā kā smuki, lai iet tā kā pat diedziņu tecēt, zini, pa sviestību.
1: Jā. Ir kaut kāda dziesma no tevis, kur tu īpaši gribi nospēlēt Straumē?
2: Visas,
1: okay.
2: Jā, visas dziesmas.
3: Jaunās, vecās, visas.
1: No, okei, okay. Tu iepriekš esi bijis festivālā pašā Straumē, es apmeklējis?
2: Kurā gadā tas bija? 24.
1: Tu pats uzstājies?
2: Jā.
1: Un kā tev bija iespēja? Kā tas atšķirās no citiem festivāliem?
2: Zini kā, īstenībā ļoti labs jautājums, jo piemēram, es no Liepājas, kas ir Latvijas viens gals, aizbraucot tālāk, tuvāk Rīgai, vairāk aiz Rīgas, tad cilvēki kaut kā savādāk skatās uz mani, yeah. Savādāk viņi tā vairāk tā kā novērtē to klātesamību, kad es esmu tur, jo Liepājā visi jau zina.
1: Jā, viņi pieraduši.
2: Jā, pieraduši jau, ka te super stāži staigā apkārt.
1: Šalas apkārt staigā visu
2: jā.
1: Veikalā var satikt.
2: Vēl mēram, jā, tipos, nekā. Bet, un tur ir tā fiška, kad aizbraucot tālāk no Liepājas, cilvēki vairāk respektē, viņi vairāk tā kā...
3: Tur ir foršāk
1: atmosfēra. Jā, novērtē to, ka tomēr neesi tik pieejams un parādīties līgatnē. Kurš tu var vēl satikt Pēkmenu līgatnē? Ok, kustēsimies tālāk, ziniet, es gribētu, lai tu iesaki kādu labu dziesmu no latviešu hiphopa, ko mēs palaidīsim ēterā no kādiem kolēģiem mūsu.
2: Piederīgs vietai?
1: Nu, mēģināsim atrast to dziesmu.
2: Ok, jā. Okay,
1: Kaizers, punkts uz i un Envārds, piederīgs vietai.
3: Let's go.

0: Pastāsti, kā tu redzi Latvijas hiphopu šobrīd?
1: Vēlajā brīdī hiphops ir ļoti izaudzis, ja mēs skatāmies 10 gadu griezumā, tad pēdējo 5 gadu griezumā ļoti, ļoti jūtams tāds liels pumps. Tā kā lietas pēc scenes reperi ir uzradušies, un tas ir baigi krūti, jo katram ir savs stils, katram ir tā sava pieeja, kā viņš redz dzīvo tieši tajā hiphop kultūrā. Nu, kāda ir mūsu kultūra, daļa to viss zin, par to tagad nerunāsim, bet es redzu to, ka hiphops aug. Finčis, man liekas, dabūja gada balvu hiphopā, vai ne, kā hiphops bija tā kā noteicošais mūzikas stils.
2: Arī.
1: Jā, un tas jau vien liecina par to, ka hiphops ir klausītākais mūzikas stils jau Latvijā pēdējos. Nu, pēdējā gada griezumā tošana. Cerams, ka tā būs turpmākos 50 un pat 100 gadus. Pēc 100 gadiem jau atkal sēdīsimies pie galda risināsim, jā, kas ir, kas te nav.
0: Jā, jo tās mūzikas tendences arī singā staigā. Kaut kas nāk atpakaļ, kaut kas jauns parādās. Kā tev šķiet, kas pietrūks Latvijas hiphopā šobrīd scenā?
1: Ot labs jautājums, atkal gribētu tos atkārtot, jo pagājām dotajā brīdī viss ir rītīgi čotka, cool, jo tā industrija aug, viņa paliek bagātāk, katru dienu parādās. Kāds jauns inovācijas, jauni reperi, jauni mākslinieki, producenti, beatmakeri, kameramēni, tie paši menedžeri. Tas jau tāds jau paliek tā kā jau nopietni industrija, tā sāk pārvērsties. Jo, piemēram, LA, jā, uz vienu cilvēku label strādā 60 cilvēku, līdz 70 no jā, jā. Cilvēku. Tā kā mums līdz tādam līmenim ir vēl kur augt un augt vēlreiz.
0: Yes, jautājums, ja tu nebūtu reperis, kas tu būtu?
2: Pārdevējs, ne?
1: Haslers, viennozīmīgi. Jā, pārdevējs. Jā, profesionāls pārdevējs. Bet tāds pārdevējs nevis, kas rimčikā pie kases sēž, jā, bet kas tiešām pārdod un strādā, ja būs babkām.
0: Okay. Ļoti laba atbilde. Man patīk. Dosimies tālāk. Davai vēl kādu dziesmu iesaka no latviešu reperiem?
1: Tieši no latviešu, jā?
0: Jā. Mums tas skan latviešu hipus.
1: Ir kaut kas tā...
0: Varbūt ir kaut kas savējie, ko ieplagot, vai vienkārši kāds foršs gabals, ko esi dzirdējuši.
1: Savu mūzē nebūtu godīgi tagad plagot, bet īstenībā...
0: Nu, mēs savu čomu varbūt pazīstamo kā, vai nezinu.
2: Nu, ko mēs gribētu, lai noklausās? Gribētu kaut ko no Elliot.
0: Šī ir ekskluzīva, es
1: pēc Elliot. Jā, traki čaļi, moši?
0: Traki čaļi. Klausimies, Elliot, traki čaļi.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Hiphops nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
3: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami. 2 eiro 99 centi. Rimi.
4: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
5: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
6: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
5: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
6: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
5: Ielicis projektā pēdējo naudu, ar to

0: Alkoholiskais kokteils.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
2: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
3: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā
4: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
5: Tu klausies raidījums savā sulā. Šodien ciemos ir Pakmans, un mums tagad jānoskaidro, Pakman, kas ir tava pati mīļākā dziesma, ko tu pats esi sarakstījis un izdevis līdz šim?
6: Viss.
5: Jā, bet izcelsim vienu. Mēs
6: vienu?
5: Arī palaidīsim
6: ar jēdā. Vienai. Ir jābūt tai vienai.
7: Dotajā brīdī varētu teikt, ka tā būtu Maradona.
5: Jā, tas jau skanēja, tā kā nākamā rindā.
7: Vienkārši gribēs atkārt to cilvēkam, lai viņi dzird. Aha. Ok, viens varētu būt... Sekundi. Tūlīt izdomāšu, jo galva vienkārši staigā ļoti daudz. Miglājs, jā, tas Kuru? Arī būtu, jā, tas ir tāds tieši piemērots īstenībā šādai vietai. Bet kas ir vēl tāds, zini, low key no albumu Stūra biznesmeņa, jā, kas tāda it kā ir zināms, it kā nav zināms. Ja mēs skatāmies pēc Spotify streamiem, jā. Statistikas, jā, viņi ir diezgan streamot. Ok, let's go, lai low key. Lai low key iet garažu gaisā.
5: Dziesma saucās low key,
7: jā? Jā, no okay, Stūra biznesmeņa albumu.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Tu klausies raidījums Savā sulā, šodien ciemos Pakmans. Un tagad ir pienācis laiks ātriem jautājumiem. Es gribētu, lai tu atbildi ar vienu vārdu vai pēc iespējas īsāk. Varam šitā sarunāt?
2: Ok.
1: Davai, albums vai singli?
2: Albums.
1: Ok, studija vai skatu?
2: Studija.
1: Pirmais latviešu reperis, kas tev ienāk prātā?
2: PCK 97.
1: Yeah. Kur ir labāk, kuram ir labākie teksti?
2: PCK 97.
1: Labākais flows?
2: PCK 97.
1: Yeah. Labākie beat?
2: Kaisers.
1: Labs pants vai labs hooks?
2: PCK Kaisers.
1: Ok, festivāls vai liels solo koncerts?
2: Solo koncerts.
1: Ok, sauriet sets vai nakts sets?
2: Sauriet.
1: Albums vienā naktī vai divu gadu process?
2: Divu gadu process.
1: Pirmais teiks vai 47. teiks?
2: Nav nozīmes.
1: Ok, atbildes pieņems, atbildes pareizi. Paklausamies vēl kādu dziesmu. Ir ko ieteikt?
3: Zelta Malbara.
2: Zelta Malbara, jā.
1: Zelta Malbara?
2: Zelta Malbara, jā. No gaidām albumu, pie kā mēs palikām.
1: Ok, tad noklausamies Zelta Malbara no Pakmana. Jā?
4: Mhm. Uh-huh.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Savā sulā!
3: Hip-hop klasika. Kā izturēta sula?
4: Tu klausies raidījums savā sulā. Katram ir dziesma, kas kaut ko viņa dzīvē ir mainījusi. Ir pienācis laiks izcelt kādu latviešu hip-hopa klasiku. Pac-Man, kas priekš tevis ir leģendārs, klasisks hip-hopa gabals?
5: Viennozīmīgi Kaisers P-O-H-U-J. Tā ir ļoti leģendāra dziesma.
4: Tas būs sarežģītas šo dziesmu ēterā.
5: Mēs varam arī iegrēst Paneļmāja reputāciju. Kas arī ir?
4: Es nezinu, bet kā tev pašam liekas, kur ir tāda vairāka leģendāra un kur ir pelnījusi parādīties tagad ēterā?
5: Pirmais variants viennozīmīgi.
4: P-U-I. Klausamies Kaisera dziesmu P-U-I. Man būs darbiņš ar cenzēšanu. Paskatīsimies, kā tas izdosies. Es varbūt paprasīšu viņam palīdzību. Labi, lai skan šis hip-hops.

Opa! Savā sulā! Šis bija raidījums Savā sulā kopā ar Pēkmenu. Paldies par sarunu un gaidam festivālu Straumu. Atgādinu, ka tev ir iespēja laimēt.

0: hitu numuru 25101101. Es esmu Punks uz Zi un tiekamies jau nākamnedēļ. Klausies mums katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumās svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Un pakmen uz atvadām, ko vēlies nodot mūsu klausītājiem.
1: Sakojiet mums, lai zināt, kur kad būsim, streamojiet mūs.
0: Yes, lai... klausamies Pakmenu, klausamies Latviešu hiphopu, tiekamies festivālā Straume un tiekamies nākotnē. Paldies, yes. Visu labu!

tur ir kaut kas sentimentāls, ja tavam rajonam ir bēdīgi slav. Kāds tajā sagaidīja nāvu un arī pavadīja bērnību savu. Kāds sauc to pa hūdu, taisšķības ej uz mani, ka tam cauri esi bēmīgs braut. Jauna mamma tik ātri stumsa uz rats, viņas bēbīt straud. Čels pie papirēja kantora, trubā kaut ko dara, viņam dabūt vajag savu.

0: pašā laikā. Peace!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā. The Sound Poets. Es padodos. Tavā priekšā.
3: Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: A summer to remember.
5: Hey.

0: Backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
1: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Arī gatavojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Prāta vētra un Gustāvo. Tur kaut kam ir jābūt.

gribas īstu graukšķi? Izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.

0: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Neon Saturdays. Sarkanās līnijas.
3: Šo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdziekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Čau, te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Sveiki, es esmu Dons.
8: Sveiciens.

0: astoņi un deviņas minūtes. Latviešu hiti,
1: Otra puse, tu esi man.
2: Es

aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: Mudinājumā Aminata paved mani tuvāk man pašai.
1: Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau, te Bū!
4: Es esmu Mar-

zemē manot. Tu mani uzvelc kā nelabo, mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod, tavs tur galvā.

0: Just un Krisija. Bezrūpības pietura.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Top!
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību! Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īstenos savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Elizabete Gaile.

0: noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Kristīna Pāži.
3: Čau.

noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: The Sound Poets. Tavi vārdi vētru iesēji.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauklis.
2: Čau,

0: Planeteta Zimbabwe.
1: Savēja!
2: Bērmudu divstūris. Jaunībā dienu vēl daudz.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita man uz galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

Lielais saļas torus glostu tavu vīnam ir krīt ponus maņa Pazēri iz augšu, cik mieņa šī ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labok, es tev vīnai tikai smaida Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirkli kavēsimies Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūt.

Vai dēļ tevis, a gribi vai vairok Es tovošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti Lai vīliešanos tavus pilda Es mīļoju tevi, par tos, ko tu

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas, radio numur 1!
3: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti. Jumprava Ringā.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Grupa Bermudu divstūris.
4: Čau visiem, te Dion!
3: Esmu Miris no grupas Crazy Dolls.
5: Citi zēni un Eda vārdi. Kā ir, tā ir.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki,